0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: kade mayunan siluman bilih Kang Cepot kadese
1: bisi kateter
0: heuh sok bantuan jang bapak rek ngukusan menyan di tukang
1: nya rek ngadoa
0: rek ngadoa ada kudu lahir batin ieu mah jang mohon pak mangga

0: lain anu sejen anu ngancam-ngancam ka diri bapak teh cu.
1: Tah apa musuh bubuyutan bapak baheula keur disawarga manik loka anu katelasan

mudah-mudahan aing teh aya keneh aya cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida.

0: banjir pon bebas dina wengi rame kendara la la la la aduh
1: nyebut sih teh
0: teu aya deui nu dipica cinta Iwal Anjeun teu aya deui nu pangnyaahna sadunya Indonesia Iwal Anjeun pangnyaahna sadunya pangrinduna sadunya Iwal Anjeun anu heman tur darder dor anu janji satia anu kur Anjeun
2: eta nu geus kalepaskeun nyawa
0: waeh jigana euy
2: ku nyanyi weh
0: waehna teh dina lagu Anjeun bieu
2: sakitu ge untung weh sakitu ge untung
0: mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna amin
2: aneh malah
1: goblok
0: engko geus paeh teh udah lebar ngaminkeun mah kudu teh
2: bener
0: heuh bener gedang heuh
2: sing hideung weh
0: wayahna maneh moal kana ambulankeun
2: tong lah
0: darurat rek digotong ka bandung gotongna kumaha ieu teh
2: hese atuh
0: wios abdi mah kana ojeg we engke
2: tah ajeun kitu naon ojeg
0: aya ojeg kitu aya jurusan akhirat
2: aya
0: heuh atuh kada tadi na jembatan Shiratal Mustaqim ulah kenca teuing wah udah mau lewat jalan di nyerek janji limus
2: bener
0: sikoh bro oh mau dari kamar jalan.

0: Urat teret, naon urat teret?
1: Goblok teh. Aing dikecup goblok teh.
0: Kalau di asun. Iya.